اپن ہندوستان ریڈیو پر آپ چون ہے. دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، آپن ہندوستان ریڈیو ہمیشہ آپ کے ساتھ. سانگ میں پاکستانی سانگر عطیف اسلم کے آواز میں آپ سبھی کو لے پیش کروں گا. اینٹیک ہندی سانگ کلیکشن سے میں نکال کے آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا. آپ جہاں پر بھی ریڈیو سنتے ہوگے آپ کے کانوں تک میں پہنچاؤں گا عطیف اسلم کا سانگ.